mapu te malau ai ako no lauia o e tohi tapu a whakaniwa pe koe lau e tohi tapu I helea whakaniwa fuong whahauka tue toke tāli in tāmanu atu ka mafoki a hinalei huke huke hoko koia e taha ka polo kalama ia ai kaukulistu tuku Tonga High School pe a moisekeli tari Maria Apikotoa pe foki kia siare moi moi hafe ai taha koe kaukulistu tuku ia me he korisi yako tohi tapu sia atau tai pe amo faifekao Daniela whangai uiha pe foki ki he sekeli tari ko te vita kata ofa hoko ai ua koe tau taimi o ngongo ia me Australia pe amo uheina I London tuifua Hafe e tolu, koe polokalama anga maheni e toko nako toa pe, tala noa I e mala esportifu haukua peia e kautonga mai lei. Hoko to tonu a e tolu, koe koristu tuku ia sanga to so sefo, me I haapai. Aia e kaumai a e pureako, sista patiola moria, pe foki kia mele vesi fe ao. Tolu tau noa koe polokalama ia ai kau tori foi a kau, piko e kau ngawe RSE, whahoko atia e ahoni e sei fita hau uri. Hoko ai wha koe polokalama ia e koristu tuku tau wha a hau pia mo pilo levu, e kau mai ki ai ai pule ako, whai whikau isleli tu akoi, kau maha foki ai palestini ako tutuku inu silani ko kini mapuhola, pehe kia siuta fusilui. Fata unua koe polokalama ia ai kainga katolika meini wa toptapu, ai e whakaukatia e maasanga selui pia mo te vitamaka. E toku wha maapo opo e tau polokalama I he ni ma, pia te tau maavai aki ai e tokonaki yanga maheni o e aotapu tō nakwhalau maria ke aotapu whakaukatia e pātere soane vahe. Koe angai fotutu e tau polokalama ke ahoni wi ai foki pe amo e ngai tuwaki, ngai whanonongo, ai ngai kautaha o unau whai whakamataka ke lawai hono o atu whakawike e tau polokalama me he whaleni. Tautale lei ki motolo, o te whasko ni maa ki motolo, ki motolo ko toa pe o kumo ngā aue I he ahoni, upe o mano matao ngō me fuiwa o whangatapu moi pie mentonga.

0: koe tautami ostami te wahiwa me hewa pia te tau hoko atu aibia ki tau programa koe talanoa mala spoti ko taitai lei foka katonga mai lei ki he hoatani katonga koutu ipe ku ongo lelei atue por kalama i he hoatani ki a te koe ku lahi apito ngahi mea ki tau whanongo ki ai ki he por kalama i he hoatani ngai spoti katonga kau foki atu malo Katonga, kataki pe katonga, kataki pe ku ki imotu motu mai e laini katonga mahalo ki me a neti pe ku ha ka ke to vakai ange pe pe ka pae toki mea pa toki vakai e telefoni ku ki imotu motu mai, malo. Katonga ku kovi apito pei a kai peke ongo mai a e katonga i e a e horea a uia
1: sering so it's gonna work